0: É dicir, tens que aproveitar ao máximo no que ten que ver as automatizacións de tarefas, e ao mesmo tempo é certo que dá medo no que é o cambio na forma na que traballa o consumidor, non? É dicir, que o consumidor cambia a súa forma de buscar a túa empresa, de atoparte. Se antes te buscaba por Google ou por Instagram, ahora de repente medra o peso pois de un Gemini, un ChatGPT. Entonces están as empresas como ávidas de como consigo que cando alguén busque algo do meu sector me atope a min e non atope a competencia. E son eses coñecementos dos que trataremos no evento, ademais de actualizarse moitas outras tarefas, ¿no? Tanto temas de publicidade digital, que está avanzando constantemente, que igual a xente ainda está clavada co de meto cartos en Instagram ou Facebook, cando xa che está dando mellores resultados a día de hoxe un TikTok, e xa está aparecendo a publicidade en inteligencia artificial, ¿no? En ChatGPT. E son cousas que nos motiva poder darlle ao mercado que poidan aplicar ao máximo.
1: Ese punto da publicidade é moi interesante. Eu teño que tirar unha baza en favor da radio, pero no contexto máis digital, das redes sociais e do mundo digital, como digo, que o que mellor está funcionando agora, falaba de TikTok, pero que máis funciona?
2: A ver, eu no meu caso concreto, que eu teño unha tenda de baloncesto que vendo online, pero tamén o que falo cos socios do clúster é Meta. Meta sigue sendo o canal principal, o que
1: Meta, que son Instagram, Facebook,
2: etcétera. É o que máis rendimento está, tamén o máis barato. Bueno, xunto con Pinterest, creo que tamén ten publicidade, pero é o que mellor rendimento está dando, eh?
1: Para moitas tendas, moitas delas que nacen xa no eido digital, sí que nos daban un dato, dende a Xunta o delegado comentaba que dos proxectos que asesoraron de máis de 2000, só o 6,5% naceron íntegramente digitais. Isto chama a atención a pleno 2026, cando estamos nun contexto, pues, bueno, de moita digitalización de redes sociais. É un dato que chirría un pouco.
0: A ver, é natural cando pensas no que o total dos emprendementos que se fan, ¿no? No podes esperar ao final que un bar, por entendernos, vaya a ser plenamente digital. Sí que o normal sería que ese 6% pues estuviese no 10-15% do total, sobre todo porque para empezar un proxecto as oportunidades de equivocarte barato que che dá internet son demasiado interesantes como para non estarlas aproveitando. Es decir, o natural sería pensar de vou empezar un proxecto de forma digital sin tantos costes estructurales de alquileres, de oficinas, ou lo que sea, e despois, cando iso teña estabilizado, teñas testeado un pouco o mercado, dar ese pasiño a ahora instálome nunha tenda propia ou traballo con tendas físicas. Entón sí que debería medrar a capa de emprendemento digital.
1: O sea, que é unha tendencia tamén que as empresas nazan no digital pero acaben trasladándose ao físico. Preguntarvos tamén, vai haber diferentes iniciativas, diferentes empresas nestes días do e-commerce, 1 e 2 de outubro, recordamos, falabades antes dunha empresa de seguros para mascotas. Cales son as que máis chaman a atención en pleno 2026 que se poden considerar, bueno, pois, moi innovadoras, por ser quizáis as primeiras?
2: Bueno, aparte deles, hai tamén un e-commerce aquí en Pontevedra que vende bebibles para mascotas tamén, que é moi curioso, que tamén é socio do clúster. A ver, realmente por internet se pode vender de todo, simplemente hai que buscar o nicho, ahora que cada vez é máis complicado, ¿no? Os grandes cada vez apretan máis, os pequenos, hai que buscar o nicho, e a especialización é o punto clave. Eu tive moi claro fai 20 anos, dixen teño que ir a baloncesto, nunha tenda de deportes generalista, senón ir a especialización, esa para mí é a clave.
1: Sobre esas cuestións falarás en estes e-commerce days, nos que tamén haberá pois sinerxia, xa que diferentes persoas van a poder pois compartir experiencias, opinións. Tamén é un evento, se non me equivoco, aberto só a profesionais, non? Fundamentalmente.
0: Sí, ao final, cando debusas a senda, o que imaginas é quen vai estar enfrente, ¿no? Entón, nos cando pensamos que, oye, directivos de marketing, de internet, ou CEOs, digo, CEOs en plan xerentes, xente que esté traballando en empresas non necesariamente digitais, é dicir, pero sí que traballen en empresa, para que entón se acaben o evento inspirados por esas ponencias, por a xente que coñezan no contorno. Entón, esa certa afinidade de profesións ten bastante sentido. Pero con que estén traballando nunha empresa, sea cal sea o cargo, o normal é que poidan registrarse de forma gratuita en ecommercedays.gal, e aí xa poidan disfrutar da experiencia.
1: Perfecto, pois iso ia preguntar precisamente onde nos inscribimos. En ecommercedays.gal creo que xa se superan bastante as 200 inscripcións, non?
2: Por aí estamos, non, Rubén? Rubén le va máis.
0: Sí, xa pasamos as 200. Obviamente sempre sabemos que hai o ser dous días, non todos virán os dous días, así que aínda temos marxe de crecemento. Espero que estemos nos 250 ou 300.
1: Pois hai que dar esa información e tamén ese retos do comercio digital que nos afecta a todos inevitablemente, directa ou indirectamente. Iván Medina e Rubén Bastón, moitísimas grazas.
0: Un placer.
2: Un placer, gracias.